denne oljevegen. De siste ordene. Avslører. Uverksam. Urørlig.

du kom fra, hvor du skulle. Du bare var en del av stormen. Midvinter, snø. Vi lever denne vegen hver dag. Denne oljevegen.